ruku, osmijeh koji pali dan. Ko pilota kroz oluje, da te uljuljka u san.

između nas je ono tuge i dubo igri. Zastor bi pao samo da nisam pjevač tuge.

između nas je ono tuge i glupo igri. Zastor bi pao, samo da nisam pjevač tuge, samo da nisam pjevač tuge.

soju. Sei, rabih da je snimik u soj cajc pjetkešnu lijepu zapoju. Ma pravjo, be tem hor, prav neč vina.

0: SPZ in SPZ s partnerji. Mnogo veselja želim in uživajte ob pisani ponudbi.
1: Pozdravljeni, mi smo Kvatropirci.
2: Želimo vam prijetno popovdne s slovenskim sporedom ORF.
3: Vse